تن کٹ کٹ کینا من اپنے تے برا مٹانا دیکھے سگل سرشت ساجنا سکھ دکھ جن سم درشتا نانک پاپ پن نہیں لےپا نر تن کو تن تیرو ناؤ نتھانے کو ناؤ تیرا تھاؤ نمانے کو پرب تیرو مان سگل کٹا کو دے

دلوں محبت جن سہی سکتے ہیں جن من ہور مکھ ہو تے کنڈے کچر کچے اگے دے من وچ کچھ ہور ہے تے مکھ وچ کچھ ہور ہے کتھے پرمان کرن گے تاں کر کے سدگرو کوالٹی چاہتے ہیں کوالٹی اگے سن لو کہ اوگنا دے بھرے پیا راہ نے اوکھے ہاں جی